جی ہاں دوستوں، وطن پر مرنے مٹنے والے شہیدوں کے لیے ہمارا یہی سمان ہوگا کہ ان کے بتائے ہوئے پاتھے پر ہم چلتے رہیں۔ ہم جس کسی بھی کھیتر میں ہیں، بس ہمارا دیش ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، راشٹر ہت میں ہم ہر قدم اپنا اٹھائیں، تبھی ہمارے

0: پروگرام بزم میں اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی،
1: جی
0: اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔
1: جی ہاں
0: اور ہر مہینے اپنی اپنی خصوصیات اور یادوں کے ساتھ آتے ہیں۔
1: بے شک صحیح فرمایا۔
0: جتنے بھی 12 مہینے ہیں،
1: جی ہاں
0: ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنی اہمیت، کچھ فضیلت، کچھ خصوصیات اپنے ساتھ دامن میں رکھتے ہیں۔ مگر فیض بھائی، بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جو محض وقت کا حصہ نہیں بلکہ تاریخ، فکر اور احساس کا عنوان بن جاتے ہیں۔
1: صحیح فرمایا جاوید بھائی آپ نے۔
0: اور دیکھیے، جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فضا میں ایک خاص سنجیدگی، دلوں میں ایک خاص، ایک عجیب کیفیت، اور ذہنوں میں تاریخ کے روشن ابواب تازہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے انسانیت کو حق، صبر اور استقامت کا درس دیا۔
1: بے شک
0: یہ مہینہ ہمیں صرف ایک واقعے کی یاد نہیں دلاتا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا اصول عطا کرتا ہے
1: جہاں صحیح فرمایا،
0: ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔
1: جاوید بھائی دیکھیے،
0: ضرورت ہے کہ ان باتوں پر عمل
1: کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے،
0: کیا بات ہے۔
1: نئے سال کا آغاز اس پیغام کے ساتھ ہوتا ہے

0: کہ زندگی کی اصل کامیابی حق اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور ثابت قدم رہنے میں ہے یہی وجہ
1: کامیابی.
0: جی یہی وجہ ہے کہ محرم کا ذکر آتے ہی ذہن کربلا کے اس عظیم واقعے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس نے تاریخ انسانیت پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. جاوید بھائی
1: بالکل.
0: اور ایک شعر بھی دیکھیے یاد آ رہا ہے کہ وعدہ بچپن کا سبتے پیمبر کربلا میں نبھانے چلے ہیں.
1: واہ کیا بات ہے.
0: اپنے نانا کی امت کی خاطر اپنی گردن کٹانے چلے
1: کٹانے چلے ہیں. بالکل. اور فیض بھائی دیکھیے واقعی امام حسین نے میدان کربلا میں جو شہادت جو قربانیاں دی ہیں
0: جی ہاں
1: نہیں بھلایا جا سکتا ہے
0: کبھی نہیں بھلایا.
1: اور یہ حق و باطل کی جنگ تھی.
0: جی جی جی.
1: فیض بھائی دیکھیے کربلا محض ایک میدان کا نام نہیں
0: جی
1: بلکہ ایک فکر
0: جی
1: ایک پیغام
0: جی
1: اور ایک کردار کا نام ہے.
0: جی
1: یہ وہ سرزمین ہے
0: جی
1: جہاں حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ برپا ہوئی
0: جی
1: جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے.
0: جی جی جی.
1: وہاں تعداد کی برتری نہیں تھی, ظاہری وسائل نہیں تھے.
0: جی ہاں جی.
1: مگر کیا تھا؟
0: سچائی تھی,
1: ایمانداری
0: جی
1: اور عزم کی دولت ضرور
0: موجود تھی وہاں. بے شک صحیح.
1: یہی وہ دولت
0: صحیح
1: تھی
0: صحیح صحیح
1: جس نے ایک مختصر قافلے کو رہتی دنیا تک عزت و عظمت کا استعارہ بنا دیا.
0: اور محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے جاوید بھائی
1: ہاں
0: کہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو اپنے اصولوں اور مفادات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے.
1: یعنی اصولوں اور مفادات.
0: جی جی جی جی. کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقتی فائدوں کے بجائے سچائی اور انصاف کا ساتھ
1: دے, سچوں کا ساتھ دے.
0: جی جی جی. کربلا کی تاریخ ایسی ہی حقیقت کی روشن مثال ہے کہ باطل وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے
1: بالکل,
0: لیکن حق کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑ سکتی.
1: ماند نہیں پڑ سکتی ہے بالکل. اور فیض بھائی دیکھیے آج کے دور میں
0: جی
1: اگر ہم اپنے معاشرے پر اپنے سماج پر نظر ڈالیں
0: جی جی
1: تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کربلا کے پیغامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت
0: بے
1: ہے.
0: شک بے شک.
1: اس لیے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں, قوت برداشت کم ہو رہی ہے
0: جی
1: مفادات انسانیت پر غالب آتے جا رہے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں
0: جی ہاں جی ہاں
1: سچ
0: جی ہاں
1: بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں
0: جی.
1: ایسے ماحول میں محرم ہمیں یاد دلاتا ہے
0: جی
1: کہ صبر برداشت دیانتداری
0: جی جی
1: اور
0: جی
1: اخلاقی جرأت ہی وہ اوصاف ہیں جو بہتر معاشرے کو سماج کو تشکیل دیتے ہیں.
0: اور محرم کا پیغام صرف غم منانا نہیں
1: بالکل
0: بلکہ اپنے کردار کا جائزہ لینا بھی ہے.
1: اپنی زندگی کا
0: محاسبہ کرنا ہے. یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں اور سوچیں
1: بالکل
0: کہ کیا ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں.
1: ہم
0: کیا ہم اپنے فرائض دیانت داری سے انجام دے رہے ہیں.
1: بالکل ایک سوالیہ نشان.
0: جی جی جی. کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اگر ہم ان سوالوں پر غور کریں تو محرم کی یاد ہمارے لیے حقیقی معنوں میں مفید ثابت ہو سکتی ہے.
1: لیکن فیض بھائی آپ نے جو چند سوالات ظاہر کیے
0: جی جی جی
1: تو کیا ہم ہر انسان کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کا سوچنا
0: جی
1: چاہیے
0: جی جی
1: کہ کیا ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں.
0: جی
1: ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں.
0: ان تمام سوالات کا اگر محاسبہ کیا جائے جاوید بھائی تو بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو ان سوالات کو پور کرتے ہیں.
1: جی جی. ہم دوسروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے
0: جی
1: ہیں
0: جی جی.
1: اور اپنے فرائض کو کہاں تک ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں
0: جی.
1: اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
0: جی
1: تہوار
0: جی.
1: تو فیض بھائی آتے رہتے ہیں
0: جی ہاں جی ہاں.
1: اور تہوار ہمیں پیغام دیتا ہے اور تہوار تو ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے, ملت
0: جی
1: بھی
0: جی
1: سکھاتا
0: جی.
1: آپس میں گلے بھی لگاتا
0: جی
1: ہے
0: جی ہاں بے شک.
1: لیکن
0: بے شک.
1: ضرورت ہے ان پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں
0: لانے کی ضرورت ہے.
1: اس مہینے میں ہمیں ضرورت مندوں کی مدد
0: جی,
1: کمزوروں کی حمایت
0: بے شک
1: اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: تہوار تو ان پیغامات پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے
0: جی جی.
1: لیکن
0: جی
1: تہوار کے جانے کے بعد بھی ان
0: جی
1: باتوں کو پورے سال اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے کی
0: ضرورت ہے جی.
1: وہ سال میں ہمیں یاد دلانے کے لیے آتا ہے
0: جی جی جی.
1: کربلا کا پیغام انسانیت سے محبت
0: جی
1: اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا پیغام.
0: بے شک بے شک بے شک.
1: جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے
0: جی ہاں
1: تو وہ دراصل اپنی اعلیٰ اقدار کو زندہ کرتا ہے.
0: کیا بات ہے کیا بات.
1: ان کی تعلیم ہمیں تاریخ کے عظیم کرداروں سے ملتی ہے.
0: اور جاوید بھائی دیکھیے

0: نوجوان نسل کے لیے بھی محرم ایک پیغام دیتا ہے, بلکہ ایک اہم اور خاص پیغام
1: دیتا ہے, پوری انسانیت کے لیے پیغام دیتا.
0: جی جی جی, یہ مہینہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا اصل حسن جو ہے وہ بلند کردار ہے, کردار کا اچھا ہونا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور مضبوط اصولوں پر ہی مبنی ہے.
1: مبنی ہے بالکل.
0: کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں,
1: نہیں ہے بالکل,
0: بلکہ وہ عزت ہے جو انسان کو اپنے کردار اور سچائی کی بدولت حاصل ہوتی ہے.
1: بالکل بالکل. اور فیض بھائی دیکھیے, آئیے محرم الحرام کے موقع پر ہم یہ عہد کریں, بلکہ تہیا کریں کہ اپنی زندگیوں میں سچائی, انصاف, صبر, برداشت اور انسان دوستی کو فروغ دیں گے. نفرت کے بجائے محبت, تعصب کے بجائے اخوت اور خود غرضی کے بجائے خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں گے.
0: کیا بات کہی ہے, بہت اچھی بات کہی.
1: یہی وہ راستہ ہے فیض بھائی, جو سماج کو, جو معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے.
0: جی جی جی.
1: اور محرم الحرام کا حقیقی پیغام بھی یہی ہے.
0: اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے مستفیض ہونے, اس کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
1: آمین. فیض بھائی دیکھیے, محرم الحرام کے حوالے سے یہ حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے.
0: جی کیا؟
1: کہ کربلا محض تاریخ کے ایک واقعہ نہیں,
0: جی,
1: بلکہ ایک ایسا روشن باب ہے,
0: جی جی,
1: جس کی گونج صدیوں بعد بھی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے.
0: صبر, وفا, ایثار اور حق پسندی کی جو لازوال داستان کربلا کے میدان میں رقم ہوئی ہے, اس کے مختلف پہلو آج بھی اہل علم و فن
1: کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے.
0: توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے.
1: فیض بھائی دیکھیں, اسی عظیم تاریخی مارکہ کی تفصیلات,
0: جی ہاں جی,
1: اس کے پس منظر اور اس سے وابستہ فکر انگیز حقائق کو مزید قریب سے جاننے کے لیے اب ہم آپ کی خدمت میں ایک مقالہ پیش کر رہے ہیں.
0: اچھا اچھا, تو جاوید صاحب مقالے کا عنوان بھی بتایا جائے.
1: مقالے کا عنوان ہے مارکہ کربلا.
0: جی کیا بات.
1: اور مقالہ نگار ہیں جناب عطا اللہ بخاری. تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ مقالہ.

0: तुम्हारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, कोई कहाँ से तुम्हारा जवाब लाएगा। यूँ तो दुनिया की तारीख का हर वर्क दुनिया वालों के लिए इबरत का मुरक्का है, खुसूसन उसके अहम वाक़ात तो इंसान के हर शोबे ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम नतायज सामने लाते हैं जो किसी दूसरी तालीम व तलकीन से हासिल नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा क़िसस और तारीख़ पर मुश्तमिल है। कुरान करीम ने तारीख़ को तारीख़ की हैसियत से या किसी क़िस्सा व फ़साने की सूरत में पेश नहीं किया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि तारीख़ ख़ुद अपनी ज़ात में कोई हदफ नहीं है, बल्कि वह नतायज जो तारीख़ अक़वाम और उनमें पेश आने वाले वाक़ात से हासिल होते हैं वह मकसूद हैं। इसीलिए कुरान करीम ने क़िसस के टुकड़े टुकड़े करके नतायज पेश फरमाए। सैयदना व सैयदा शबाब अहलिल जन्नह हज़रत हुसैन इबन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िए शहादत न सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़िआ है, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में भी उसको एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। इसमें एक तरफ ज़ुल्म जौर, संगदिली व बेहयाई व महसिन कुशी के ऐसे हौलनाक और हैरत अंगेज़ वाक़ात हैं कि इंसान को उनका तसव्वुर भी दुश्वार है, और दूसरी तरफ अहले बैत अतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चराग और उनके 70 या 72 मुतअल्लिकीन की ये छोटी सी जमात का बातिल के मुकाबले पर जिहाद और उस पर साबित कदमी व क़ुरबानी के ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल वाक़ात हैं जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। इस मारखे में आने वाली नस्लों के लिए हज़ारों दर्स व इबरतें पोशीदा हैं। मारखा करबला इस्लामी तारीख़ का एक नहायत अहम, दर्दनाक और सबक आमोज़ वाक़ा है, जो 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बमुताबिक 680 सन ईस्वी को पेश आया। ये मारखा न सिर्फ मुसलमानों के लिए मरकज़ी अहमियत रखता है, बल्कि पूरे आलम के लिए इंसानी किरदार, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और ईमानी इस्तिकामत का एक नुमाया सबक है। इस मारखे को हक़ व बातिल के दरमियान एक मुतवाज़िन, जामिअ और वसी तनाज़ुर में देखना ज़रूरी है, ताकि इसके पीछे कारफरमा मुख्तलिफ़ नौ सियासी, समाजी और अख़लाक़ी अवामिल को सही तौर पर परखा जा सके। मारखा करबला का उन्वान इतना नाजुक है कि इस पर खामा फरसाई करते वक्त कलम को एतदाल व तवाज़ुन की हदूद में रखना जो ये शेर लाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 14 सदियाँ क़ब्ल एक ज़ालिम हुक्मरान की बयात से इनकार करके हक़ और सच के मतवालों के लिए न सिर्फ़ एक रोशन मिसाल कायम की, बल्कि उनके लिए एक वाज़ह राह अमल भी मुतय्यन कर दी कि हक़ के रास्ते में किसी मसलहत, लैत व लाल की गुंजाइश नहीं होती। हज़रत हुसैन और उनके रफ़क़ा और अहलो आयाल की फ़कीदुल मिसाल क़ुरबानियों ने अक़ल इंसानी को आज भी हैरत में डाल रखा है कि किस तरह और किस कदर नामुसाइद और असाब शिकन हालात में मुख्तलिफ़ कबीलों, ख़ानदानों और मुख्तलिफ़ उम्र और मिजाजों के अफराद, जिनमें बच्चे, नौजवान और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद भी शामिल थे, एक मरकज़ और एक मकसद की खातिर अपनी कीमती जानें देने पर मुजतमा और मुत्तहिद हो गए, और वहाँ मौजूद हर शख्स नुसरत हज़रत हुसैन इबन अली में तागूत से लड़ते हुए शहीद होने में अपने साथियों पर सबकत हासिल करना चाहता था। तारीख इंसानी का ये मुहय्यरुल उक़ूल वाक़िआ ता क़यामत इंसानों को ज़ुल्म व जौर, नाइंसाफ़ी और जबर व इस्तिबदाद से नब्र आज़मा होने की जुर्रत व हरारत बख्शता रहेगा। मारका करबला कमज़ोरों को हौसला, मज़लूमों को जुरअत पैकार, बेवसीलों को खुदा लम यज़ल पर तवक्कुल और गमज़दों को ज़िंदा रहने का हौसला अता करता है। अफसोस, हमने करबला के सानहे को सिर्फ़ खराज अक़ीदत व अहतराम तक महदूद कर दिया है। हम हक़ व बातिल के इस अज़ीम वाक़े की याद तो बड़ी शद्दोमद से मनाते हैं, लेकिन इसमें पिन्हा इंसानियत की फलाह और रहनुमाई के लिए उन ज़र्री उसूलों और ज़ाब्तों से कोई सरोकार नहीं रखते जिनकी सरबुलंदी की खातिर सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला ने अपनी कीमती जानें क़ुरबान की। हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत व मुवद्दत रखने के दावेदार हैं, तो हमें अपनी मौजूदा रविश को बदलना होगा। ہمیں نفرت، عداوت، بغض، ریاکاری، مکر و فریب، تکبر، حسد، لالچ اور بے راہ روی کے زہریلے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر لسانی، گروہی اور فرقواریت کی دیواروں کو گرانا ہوگا۔ شہداء کربلا کی یاد منانے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم گروہوں اور مختلف طبقات اور فرقوں میں تقسیم ہونے کے بجائے ملت واحدہ کے طور پر خود کو پیش کریں اور اپنے معاشرے سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر دیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست میں خلافت کے مسئلے پر گرچہ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ اتنے شدید نہ تھے، بس نقطۂ نظر کا اختلاف تھا جس پر تفصیلی غور و خوض کے بعد قابو پا لیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے دور میں معاشرے کے اندر سیاسی تقسیم بڑھی، اور معرکہ صفین کے بعد باقاعدہ گروہوں کی تشکیل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اموی خلافت قائم کی، جو کہ آگے چل کر موروثی بن گئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اقتدار سنبھالا، جسے بہت سے صحابہ اور اہل مدینہ نے ایک مشروع حکمراں کے طور پر تسلیم نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ یزید کی شخصیت، اس کے طرز حکمرانی کو اصولوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یزید کے بیعت کرنا ظلم و ستم، فسق و فجور اور سیاسی نااہلی کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسلام میں حکمراں چننے کے لیے جو اصول رائج تھا وہ شورائی اور انتخابی تھا، جبکہ یزید کو اس طریقے سے ہٹ کر نامزد کیا گیا اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں قیام کے دوران کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر انہیں اپنے پاس بلایا کہ وہ ان کی قیادت و امامت تسلیم کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حقیقی حال و احوال سے آگاہی حاصل کریں۔ روایات میں آیا ہے کہ تقریباً 18,000 دعوت نامے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے، لیکن بعد میں کوفی اپنے اس عہد و پیمان پر قائم نہ رہے۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کی اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے حالات کا علم ہوا تو وہ اپنے خاندان اور کچھ چاہنے والوں کے ساتھ کربلا پہنچے، جہاں یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اگرچہ 9 محرم الحرام تک مختلف صورتوں میں رابطے اور مذاکرات ہوتے رہے، لیکن کچھ ایسے افراد اور وجوہات درمیان میں حائل ہوئے جنہوں نے حضرت امام حسین اور یزید کو روبرو نہیں بیٹھنے دیا۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی خواہش بار بار ظاہر کی کہ مجھے یزید سے براہ راست بات چیت کا موقع دیں، اے کاش ایسا ہی ہوتا تو وہ دردناک واقعہ کبھی رونما نہ ہوتا جس کے بعد امت کا اتحاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارا ہو گیا اور مسلمانوں کو پھر کبھی متحد ہو کر رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ 10 محرم الحرام کو صلح کی تمام خواہشیں اور کوششیں ناکامی سے دوچار ہو گئیں اور جنگ چھڑ گئی۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی تعداد 72 کے قریب تھی، جبکہ یزیدی لشکر 3,000 کی تعداد میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ جنگ کا قطعاً نہیں تھا، بلکہ وہ کوفہ کے حال احوال معلوم کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش میں عازم سفر ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو وہ صرف 72 افراد، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں، کے ساتھ کبھی کوفہ نہ آتے۔ جنگ کا منظرنامہ اچانک بنا جس کا اندازہ کسی فریق کو بھی نہیں تھا۔ ایک حد درجہ غیر متوازن جنگ کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے لڑنے کے قابل تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد خاندان کے دیگر افراد کو قید کر کے دمشق لے جایا گیا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین آسمان روئے ہی، جنات بھی روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے۔ انسان تو پھر انسان ہے، وہ اس غم کا درد کیوں نہ محسوس کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ و جاوید قربانی انسانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے بے چین ہو کر وہ مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ یہ واقعہ جن مقاصد کے تحت پیش آیا وہ نمبر ایک، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، نمبر دو، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، نمبر تین، اسلام میں حکمرانی کے طرز میں نبوی خلافت کے بجائے ملوکیت و آمریت کے بدعت کے مقابلے میں جہد مسلسل، نمبر چار، حق کے مقابلے میں زر و زور کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، نمبر پانچ، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، نمبر چھ، خوف و حراس مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا۔ معرکہ کربلا در حقیقت حق و باطل کے درمیان جاری کشمکش کی ایک نمایاں ترین مثال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی لیکن ظالم اور نااہل حکمراں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یہ معرکہ بتاتا ہے کہ اگر انصاف اور سچائی کے لیے قربانی دینا ضروری ہو جائے تو پھر بظاہر حالات ناموافق ہونے کے باوجود اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یزید کی نااہلی اور ظالمانہ روش کے لیے یہی ایک معاملہ کافی ہے کہ اس نے خانوادہ رسول کے ساتھ عدل و انصاف و احترام کا سلوک نہیں کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ چند ظالم، خود غرض اور ناعاقبت اندیش کمانڈروں کے حوالے کر دیا۔ یزید میں سنجیدگی، معاملہ فہمی اور موقع کی نزاکت کا احساس و ادراک ہوتا تو خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر درپیش مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیادی اعتراض یزید کے طریقے انتخاب پر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحتیں کیں اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ بار بار کہا، مجھے یزید تک رسائی دیں، میں اس سے براہ راست ملنا چاہتا ہوں، امید ہے ہمارے درمیان مسائل حل ہو جائیں گے اور لڑنے کی نوبت نہ آئے گی۔ لیکن افسوس، انہیں یزید سے ملنے نہیں دیا گیا اور تاریخ میں ایک دردناک سانحہ رونما ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ جس میں مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں شامل تھیں، دراصل ظلم کے خلاف ایک پرامن جد و جہد اور اخلاقی مزاحمت کی ایک مضبوط مثال ہے۔ معرکہ کربلا کو انسانی اور اصولی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ تمام انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم و نااہلی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ازرو یہ دین و ایمان یہ فرض ہے۔ حالات کتنے ہی سخت و ناموافق کیوں نہ ہوں، ظلم و نااہلی پر خاموشی ان عیوب کو معاشرے میں دوام بخشتی ہے جن سے پھر زمانوں تک نجات ممکن نہیں۔ آج پوری دنیا میں اربوں انسان نااہلی پر راضی اور طرح طرح کے ظلم و ستم پر خاموش بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم، بد امنی، عیاشی اور نااہلی جیسی مصیبتیں انسانیت پر بری طرح مسلط ہیں، اور دولت و طاقت کے وسائل فلاح و بہبود کے بجائے باقاعدہ تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ معرکہ کربلا محض ایک تاریخی جنگ نہیں بلکہ انسانی ضمیر، ایمان، عدل و انصاف کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہی اصل ہے، چاہے اس کی قیمت جان دینے کی صورت ہی میں کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ حقیقت میں انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اصول پسندی، نااہلی کو قبول نہ کرنے اور انصاف کی خاطر مزاحمت کا سبق لینا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر زمانے میں حق و باطل کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور ہر انسان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک مقالہ سنوا رہے تھے۔
2: مقالے کا عنوان کیا تھا؟
1: عنوان تھا مارکہ کربلا۔
2: اچھا اچھا۔
1: اور مقالہ نگار تھے جناب عطاء اللہ بخاری۔ اس مقالے میں کربلا کے تاریخی پس منظر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر
2: روشنی ڈالی گئی،
1: خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔
2: واقعی مارکہ کربلا پہ انہوں نے جس انداز سے مقالے کو قلم بند کیا،
1: جی ہاں جی ہاں،
2: اسے نہیں بھلایا جا سکتا۔
1: اور یقیناً یہ علم و ادب کا حسن بھی یہی ہے،
2: ہاں ہاں ہاں،
1: کہ وہ کبھی تاریخ کے دریچوں سے ہمیں ماضی کی عظمتوں سے روشناس کراتا ہے،
2: بالکل،
1: اور کبھی شعر و سخن کی دنیا میں لے جا کر احساسات و جذبات کی لطافتوں سے آشنا
2: کرتا ہے۔ کیا بات ہے، معنی شعر و سخن کی دنیا میں لے جا کر،
1: جی جی جی،
2: کیا بات ہے۔ آپ کا اشارہ ہم کچھ
1: جی سمجھ گئے۔ جی
2: تو فیض بھائی، دیکھیے، اب ہم تاریخ اور تحقیق کے اس سنجیدہ ماحول سے
1: جی
2: ذرا آگے بڑھتے ہیں۔
1: جی بے شک بے شک،
2: قدم بڑھتے ہیں، ادب کی دلکش وادی میں قدم رکھتے ہیں۔
1: جی اچھا۔
2: جہاں الفاظ جذبوں کا روپ اختیار کرتے ہیں،
1: اچھا،
2: اور خیالات اشعار میں ڈھل کر دلوں کو ٹچ کر لیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
2: تو سامعین کو فیض بھائی سنواتے ہیں
1: جی
2: کلام شاعر کے تحت جناب جاوید اختر کا یہ کلام۔
3: پہلی غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ خاک جانے کسی کے ارپن کو، خاک جانے کسی کے ارپن کو جو لگاتے ہیں آگ گلشن کو، خاک جانے کسی کے ارپن کو جو لگاتے ہیں آگ گلشن کو، جس کو جانا تھا وہ گیا کب کا، جس کو جانا تھا وہ گیا کب کا، یوں نہ گھبرا تو شام

0: آنے لگے۔ تیسری غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ کے لیے۔ گھر در اپنا چھوڑ دیا ہے، گھر در اپنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ورثہ چھوڑ دیا ہے۔ گھر در اپنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ورثہ چھوڑ دیا ہے، سننا اب ہم دونوں نے ہی، سننا اب ہم دونوں نے ہی، آدھا آدھا چھوڑ دیا ہے۔ سننا اب ہم دونوں نے ہی، آدھا آدھا چھوڑ دیا ہے۔ دوڑنا تم نے جب سے سیکھا، دوڑنا تم نے جب سے سیکھا، ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، اس کے متعلق کچھ مت بولو، اس کے متعلق کچھ مت بولو، اس کا چرچا چھوڑ دیا ہے، اس کا چرچا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ میں تاب نہیں گویائی کی، مجھ میں تاب نہیں گویائی کی، لکھ کر پرچہ چھوڑ دیا ہے۔ مجھ میں تاب نہیں گویائی کی، لکھ کر پرچہ چھوڑ دیا ہے۔ جب سے سید نام رکھا ہے، جب سے سید نام رکھا ہے، صدقہ لینا چھوڑ دیا ہے، صدقہ لینا چھوڑ دیا ہے۔ یاد میں اس کی پاگل ہو کر، یاد میں اس کی پاگل ہو کر، میں نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ یاد میں اس کی پاگل ہو کر، میں نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ پیٹ پہ خنجر کھا کر ہم نے، پیٹ پر خنجر کھا کر ہم نے، دوست پرانا چھوڑ دیا ہے۔ پیٹ پہ خنجر کھا کر ہم نے، دوست پرانا چھوڑ دیا ہے۔ چوتھی غزل کا مطلب ملاحظہ کریں آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ میں نے جسے چاہا وہ صنم ٹوٹ رہا ہے، میں نے جسے چاہا وہ صنم ٹوٹ رہا ہے، یہ کیسا میرے دل پہ ستم ٹوٹ رہا ہے، یہ کیسا میرے دل پہ ستم ٹوٹ رہا ہے۔ کل ٹوٹتی تلوار قلم سے تھی مگر اب، کل ٹوٹتی تلوار قلم سے تھی مگر اب، تلوار کی دہشت سے قلم ٹوٹ رہا ہے، تلوار کی دہشت سے قلم ٹوٹ رہا ہے۔ جس در کا بہت شور تھا اس در پہ ہی جا کر، جس در کا بہت شور تھا اس در پہ ہی جا کر، نادار سوالی کا بھرم ٹوٹ رہا ہے، نادار سوالی کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ شعر بھی کہ فرعون کی مانند ہی مغرور ہے یہ بھی، فرعون کی مانند ہی مغرور ہے یہ بھی، لو دیکھ لو ظالم کا حشم ٹوٹ رہا ہے، لو دیکھ لو ظالم کا حشم ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ شعر، ملزم کے طرفدار ہے ہر شخص یہاں پر، کرتے ہوئے انصاف حکم ٹوٹ رہا ہے، کرتے ہوئے انصاف حکم ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ شعر، اس دیش کی ہم ناز ہیں طاقت سے ہماری، اس دیش کی ہم ناز ہیں طاقت سے ہماری، میدان میں دشمن کا علم ٹوٹ رہا ہے، میدان میں دشمن کا علم ٹوٹ رہا ہے۔ مختہ ملاحظہ کریں بطور خاص۔ آئے گا رضی لوٹ کے پردیس سے بیٹا، آئے گا رضی لوٹ کے پردیس سے بیٹا، اس آس میں ایک بوڑھی کا دم ٹوٹ رہا ہے۔ آئے گا رضی لوٹ کے پردیس سے بیٹا، آئے گا رضی لوٹ کے پردیس سے بیٹا، اس آس میں ایک بوڑھی کا دم ٹوٹ رہا ہے۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو کلام شاعر کے تحت جناب جاوید اختر کا کلام سنوا رہے تھے۔
2: ہاں ہاں،
1: کلام واقعی بہت عمدہ تھا، ان کے کلام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے اپنے کلام میں، عشق و محبت کی داستان کی طرف بھی اپنے آپ کو اشارہ کیا، گویا کہ عشق حقیقی کی جانب بھی، اور یہ تلقین کرتے ہوئے کہ مل گئی روشنی جب سے توحید کی، کتنا عمدہ شعر ہے، مل گئی روشنی جب سے توحید کی، ہم گناہوں سے دامن بچانے لگے، یعنی اللہ رب العزت یا ان کے جتنے بھی بندے ہیں ان سے محبت اور عشق کا جذبہ ان کے اندر جاگا، تو گویا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دامن بچانے لگے, یعنی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوا.
2: ہاں ہاں, اور کوئی بھی فنکار ہوتا ہے,
1: جی جی جی,
2: چاہے وہ شاعر ہو,
1: افسانہ
2: نگار ہو,
1: جی ہاں جی,
2: یا انشائیہ نگار ہو, کچھ نہ کچھ انسان کو, سماج کو پیغام
1: پیغام دیتا ہے.
2: پیغام رسانی کا کام ہر فنکار کچھ نہ کچھ دیتا ہے, اپنے اپنے انداز سے, اپنے اپنے لیول اور معیار کے مطابق پیغام رسانی کا کام دیتا ہے. اور جاوید اختر صاحب جناب آپ کے کٹیار سالے بھرتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں,
1: جی,
2: اور واقعی عام فہم انداز میں,
1: جی,
2: گہری بات کہہ رہے تھے,
1: بہت اچھی بات,
2: بہت اصلاحی بات کہہ رہے تھے, لوگوں کو ایک پیغام دے رہے تھے. لیکن ضرورت ہے فہد بھائی, ہم لوگ تو پروگرام سن لیتے ہیں,
1: جی,
2: لیکن سن کے عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے.
1: جی جی,
2: گناہوں سے کیسے بچا جائے,
1: جی,
2: کیسے توبہ کی جائے, اور پھر کیسے راہ راست پر آنے کی ضرورت ہے.
1: جی,
2: تمام باتوں پر عمل کرنے سے ہی زندگی بنتی ہے.
1: بعض اشعار دیکھیے جاوید اختر کے, بعض اشعار ایسے تھے جو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں طرف ان کا رخ تھا,
2: رخ تھا.
1: اب سوچنے والے, پڑھنے والے, سننے والے اب اس انداز سے اگر سوچیں تو اگر وہ حقیقی کی جانب جاتے ہیں تو یقیناً اس سے اس کو استفادہ حاصل ہو سکتا
2: جی
1: ہے,
2: جی,
1: اور اگر مجازی کی طرف جاتے ہیں تو یقینی طور پر ادب کا فائدہ اس سے ہو سکتا
2: بالکل
1: ہے.
2: بالکل. اور فائد بھائی دیکھیے, شروع سے آج تک,
1: جی,
2: اردو شاعری پر,
1: جی,
2: عشق,
1: جی,
2: حقیقی اور مزاجی کی حکمرانی,
1: جی, حکمرانی رہی ہے, جی,
2: چل رہی ہے, آج تک چل رہی ہے. تو فائد بھائی دیکھیے, انہوں نے اچھا کلام سنایا,
1: جی,
2: تو ہم ان کو مبارکباد
1: مستحق
2: ہیں. لیکن سامعین کے تاثرات سے پتا چلے کہ ان کا کلام, ان کی آواز, ان کا معیار
1: کیسا تھا,
2: اس سے اندازہ سامعین کے خطوط سے ہوگا.
1: جی جی.
2: اور اب دیکھیں فہد بھائی, اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں.
1: اچھا اچھا.
2: آج سامعین کو کہانی کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں.
1: بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی.
2: کہانی یعنی افسانے کے ماحول میں,
1: جی ہاں جی ہاں,
2: جو اردو ادب کی ایک خاص صنف ہے.
1: جی بے شک,
2: بے شمار لوگ آج افسانہ لکھ رہے ہیں,
1: جی,
2: اور اپنے اپنے فن کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں.
1: جی.
2: اور کہا جاتا ہے کہ افسانہ جب سے دنیا آباد ہے,
1: جی,
2: کہانی کا وجود ہے.
1: جی جی جی.
2: اور پرانے زمانے میں تو لمبی لمبی کہانیاں
1: داستان کی شکل,
2: داستان کی شکل ہوتی تھی. اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو رئیس اعظم لوگ ہوتے تھے,
1: جی,
2: جب تک داستان کہانی نہیں سنتے تھے وہ سوتے نہیں تھے.
1: تو زمانے قدیم میں جاوید بھائی, داستان گوئی ہو یا لمبے طویل افسانہ ہو,
2: تفریح
1: کا ایک ذریعہ تھا. لیکن ابھی جو بھی افسانہ ہے, جتنے بھی افسانہ نگار لکھ رہے ہیں جاوید بھائی, اس میں ایک نصیحت ہے.
2: نصیحت ہے اور بہت ہی مختصر بھی ہے.
1: ہاں مختصر بھی ہے,
2: چونکہ وقت کی تنگی ہے.
1: ہاں جی.
2: اور اب تو افسانہ کیا افسانچے کی صورت بھی سامنے آ رہی ہے.
1: افسانچے کی شکل
2: بہت ہی مختصر میں جامع پیغام
1: دیتے ہیں.
2: تو فہد بھائی, ہم سمجھیے کہ سما افسانہ جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے کا آنسو ہوتا ہے.
1: بالکل بالکل.
2: افسانہ نگار کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے.
1: جی جی جی.
2: اس ایک بوند میں ہمارے سماج کا سب کچھ شامل ہوتا ہے,
1: سب کچھ,
2: چاہے وہ شادی ہو یا غم ہو یا مسائل ہوں, اور مسائل کو حل کرنا فنکار کا بھی کام ہے.
1: جی
2: افسانہ نگار بھی بے شمار مسائل ہیں.
1: جی جی.
2: ہمارے سماج اور معاشرے میں سمجھے کہ مسائل کی کمی نہیں ہے.
1: جی.
2: لیکن ہر فنکار اپنے اپنے انداز سے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں.
1: جی ہاں جی.
2: اور اس میں ایک بڑا معتبر نام ڈاکٹر خالدہ ناز کا.
1: اچھا اچھا.
2: سماج کے مسائل اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے افسانے کے ذریعے سے. تو آج ان کے افسانے کا عنوان ہے آس کا بندھن. آپ دیکھیے, یہ نشر کردہ افسانہ ہے, لیکن اس افسانے کے ذریعے سے ڈاکٹر خالدہ ناز ہمارے سماج کو, انسان کو کیا پیغام دیتے ہیں, اس کو سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیے. بغور سنیے, آئیے سنتے ہیں یہ افسانہ.
3: نرسنگ ہوم کے چھوٹے سے کمرے میں عادل کو واپس گھر لے جانے کی تیاری کرتی ہوئی سلمہ نے اسے بیڈ پر سوتا دیکھ کر سکون کی سانس لی. پچھلے کئی دنوں سے اس کا رات دن کا چین ختم ہو گیا تھا. وہ کیسی عجیب گھڑی تھی جب کالج سے لوٹتے وقت اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس بیچ جانے کتنی بار اس نے خود کو کوسا تھا اور اللہ میاں سے توبہ کی تھی کہ چاہے اس کی زندگی میں اب کوئی بھی پریشانی آ جائے, وہ عادل کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. حالانکہ ایسی حالت میں اسے یہ احساس ضرور ہوا کرتا کہ جو کام عادل کے بس میں نہیں ہوتا اس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے مواقع آ ہی جاتے. اس کا بڑا بیٹا ساحل بہت سمجھدار بچہ تھا. وہ بھی پاپا کی ایسی حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گیا تھا. اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا اور سوچتا رہتا کہ اسی کی مانگ پر ممی نے پاپا کو ڈسٹرب کیا تھا. جیسے وہ ہر بار پکنک ٹور پر نہیں گیا تھا, اس بار بھی نہیں گیا. لیکن جانے کی خواہش, 500 روپے کی مانگ اور ممی کو یہ کہہ کر پریشان کرنا کہ اسکول میں میرا لاسٹ ایئر ہے, اس کی سب سے بڑی بھول تھی. اس نے تو بچپن سے ہی کسی بھی معاملے کو لے کر اپنے ممی پاپا کو تنگ نہیں کیا تھا. اسے تو بس خوشی اس بات کی تھی کہ وہ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا. اسے اپنی پڑھی لکھی اور ہر بات میں پاپا کی حمایت کرتی ممی اور ممی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والے پاپا بڑے اچھے لگتے. ورنہ اس نے اپنے اکثر دوستوں سے تو زیادہ تر یہی سنا تھا کہ ہمارے پاپا ممی اچھے نہیں ہیں, ہمیں پیار نہیں کرتے. اگر میں اپنی بات منوانے کے لیے ممی کو تیار کرتا ہوں تو پاپا ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی پاپا کا موڈ ہوتا ہے تو ممی ٹال جاتی ہیں, آپس میں ان کی تکرار ہی ہوتی رہتی ہے. آج پاپا کی دواؤں کو سمیٹتے ہوئے ساحل نے پھر جب اپنی پشیمانی کا اظہار کیا تو سلمہ نے بے تحاشا اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا. آج اسے اس بات پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے ان لاوبالی اور ضدی بچوں سے مختلف تھا جنہیں بڑوں کی عزت کرنا نہیں آتی. اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگائے ہوئے سلمہ کی نظروں کے سامنے اس روز کا منظر گھوم گیا. چونکہ وہ مہینے کی 25 تاریخ تھی اور کبھی بھی اسکول سے ملے ہوئے 2500 اور اس کے اور عادل کے ٹیوشن کے محدود پیسے ان آخری دنوں تک اس کا ساتھ نہیں دیتے. اگر مہینے کی شروعات ہوتی تو وہ ساحل کی یہ فرمائش پوری کر دیتی, چاہے سارا مہینہ اسے دقتوں سے گزارنا پڑتا, کیونکہ اس کے بچے نہ بہت ضدی تھے اور نہ بیجا فرمائشیں کیا کرتے تھے. اس لیے وہ حتی الامکان ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی. اسے اپنے من پسند جیون ساتھی کو ناراض کرنا بھی منظور نہیں تھا اور اسی کشمکش میں کبھی کبھی جھک جھک ہو جایا کرتی. آج عادل کے ڈسچارج اور صحت مند ہونے کی خبر سن کر سلمہ کی خوشیوں کے ٹھکانے نہ تھے. آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شادی شدہ زندگی ایک بہت ہی خوبصورت اور انوکھی کتاب ہے جس میں خوشی, غم, پیار اور غصے کے الگ الگ ابواب ہوتے ہیں. پھر نہ جانے کیسے وہ چپکے سے اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹنے میں مصروف ہو گئی. اس کی اور عادل کی محبت کا آغاز کیسے ہوا اسے پتا نہیں. وہ بس اتنا جانتی تھی کہ عادل پاپا کے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے جو کبھی کبھی پاپا کے پاس کسی کام سے آیا کرتا ہے. لیکن اس شام جب وہ نفسیات کے کچھ نوٹس کے لیے پریشان ہو رہی تھی تو پاپا نے کہا تھا, بیٹا عادل سے کیوں نہیں پوچھ لیتی, وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. پھر پہلی ملاقات تھی, تفصیلی ملاقات بن گئی. وہ عادل کی مسحور کن شخصیت اور بے پناہ صلاحیتوں کی اسیر ہوتی چلی گئی. پھر ایک دو ملاقاتوں نے ہی ان دونوں کو یہ باور کروا دیا کہ چاہت اسی کا نام ہے. حالانکہ ان کے درمیان پیار و محبت کے دل پھینک تبادلے نہیں ہوئے, کیونکہ دونوں ہی اتنی جلدی محبت کے قائل کبھی نہیں تھے اور نہ ہی جذبات سے کام لے رہے تھے. بس ایک مقناطیسی کشش تھی جس میں وہ کھینچتے گئے اور ان کی زندگی میں چپکے سے بہار رہ گئی اور ان کی زندگی میں چپکے سے بہار آ گئی. سلمہ کے توانگنگ سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی جس نے پورے گھر میں بکھر کر اس حقیقت سے سب کو روشناس کروا دیا. چونکہ عادل پڑھا لکھا ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا, اسے کسی ایفیلیٹڈ کالج میں جوائننگ ملنے والی تھی, اس لیے ممی پاپا کی دور اندیش نگاہوں میں اس کا شاندار مستقبل تھا. سو دونوں طرف کی رضامندی سے یہ شادی جلد ہی طے بھی ہو گئی. پاپا نے بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, ایک دو سال میں کالج بھی سرکاری ہو جائے گا اور شادی کی تیاری بھی ہو جائے گی. لیکن کچھ دنوں بعد پاپا کے دوست نے فون پر بتایا تھا کہ وہ شادی جلد ہی کر دیں, کیونکہ عادل کی امی کی طبیعت اچھی نہیں رہتی, ان سے تنہا گھر کا بوجھ نہیں سنبھلتا. اور وہ یہ سب باتیں سن کر مسکرا اٹھی تھی, کیونکہ جاتے وقت عادل نے ہی تو کہا تھا کہ سلمہ ایک دو سال نہیں, دیکھنا ایک دو مہینے میں ہی ایسا ماحول بنا دوں گا کہ تم ہماری باہوں میں ہوگی. سچ عادل, اتنا چاہتے ہو مجھے؟ ہاں سلمہ, یہ چاہت تو بس اپنے آئیڈیل کو پا لینے کا اظہار ہے. میں نے کب سوچا تھا کہ تم میری آئیڈیل ہو, اب جو تم ملی ہو تو ہر پل یہ دل تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے. اور یہ سب سن کر وہ سرشار ہو اٹھی تھی اور چپکے سے اپنا ہاتھ عادل کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا. جلدی شادی کی آدھی ادھوری تیاری, مختصر سے جہیز اور امی کے کچھ زیوروں کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے عادل کی ہو گئی. اس رات ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور ہر حال میں خوش رہیں گے. چونکہ عادل کو کالج میں کچھ پیسے دینے تھے, اس لیے سلمہ نے اپنے زیور بیچ کر یہ رقم ادا کر دی تھی. اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ عادل کو اس بات کا شدید احساس ہوتا. وہ اکثر کہتا, سلمہ پہلے مہینے کی تنخواہ سے میں تمہارے لیے سونے کی بالی لاؤں گا, اور وہ ہنس کر ٹال دیتی. اس نے اپنی کھنکتی ہنسی اور خوشیوں کے جل ترنگ سے پورے گھر کو گلزار بنا رکھا تھا. ایسا لگتا اب اسے زندگی کا ایک مقصد مل گیا ہو. اس کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر کامیابی کی منزل تھی جسے وہ محسوس کرتی. وقت دبے پاؤں نکلتا رہا اور اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوا. جب وہ ساحل کی مسحور کن شخصیت میں خود کو ضم ہوتا محسوس کرتی تو اسے یوں لگتا کہ وہ ایک مرد کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی خوبصورتی میں کھو گئی ہے. اسے روزانہ پابندی سے عادل کا کالج جانا, گھر میں لیکچر تیار کرنا بہت اچھا لگتا. وہ ہر ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی. دونوں کا مزاج ایک تھا, دونوں کی سوچیں ایک تھیں. خود اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی. شادی کے 3 سالوں بعد اپنے پہلے بیٹے ساحل کی پیدائش پر دونوں بہت خوش ہوئے, مانو ان کا بچپن لوٹ آیا ہو. پھر اگلے 4 سالوں میں اور 2 بچوں کی پیدائش نے ان دونوں کو بری طرح چونکا دیا تو وہ سنبھلے اور اپنی فیملی کو محدود کر لیا. آمدنی کم، خرچ زیادہ اور کالج کا سرکاری نہ ہونا ایک طرح کے دیمک کی طرح ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا تھا جو اس سے جڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور آنکھوں میں خواب سجانے کے بعد ان کی سوچیں اسی نہج کی ہو گئی تھیں کہ اب وہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کر سکتے تھے، سماج میں ان کا ایک مقام تھا۔ ایک دن جب عادل نے سلمہ کو اپنے ایک کولک کی کہانی سنائی تھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وکرم نے اپنی بیوی کی نہ ختم ہونے والی فرمائشوں اور تانے سے پریشان ہو کر آخر کار خودکشی کر لی تھی۔ خود اس کے پیارے پاپا اور عادل کے ممی پاپا دونوں اس انتظار میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دن یوں ہی بیت رہے تھے، اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے کبھی کبھی وہ دونوں بالکل مایوس ہو جاتے اور کبھی کبھی رنجشیں بھی ہو جایا کرتیں۔ دونوں ایک دوسرے سے روٹ بھی جاتے اور پھر منانے کے بہانے ڈھونڈتے۔ اسی روٹنے مننے میں وقت نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلیں کہ ان کا چھوٹا بچہ بھی 10 سال کا ہو گیا۔ اب عادل کے مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن آ گیا تھا، بات بات میں الجھ جاتا اور اکثر مایوسی کی باتیں کرتا۔ اوب تو سلمہ بھی چکی تھی، اسکول، گھر میں ٹیوشن، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ، بس ایک آس کا بندھن تھا جس میں سلمہ کا ہر آنے والا کل بندھتا جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں وکرم کی بیوی بننا نہیں چاہتی تھی جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سہاگ گزارا تھا۔ اسے تو عادل کی بکھرتی شخصیت دیکھ کر افسوس لگتا اور اپنے پرائیویٹ اسکول کی ہر ماہ پابندی سے وقت پر ملی تنخواہ عادل کی قابلیت کا مذاق اڑانے لگتی۔ 19-20 سال سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دے کر تھک چکا تھا۔ ماحول پر سکوت طاری تھا، تبھی نرس کی آواز نے اس سکوت کو توڑ دیا اور سلمہ نے اپنی کتاب زندگی کے تمام بچے ہوئے اوراق ایک ہی بار پلٹ دیے، اس امید کے ساتھ کہ اب آگے کے ہر باب سنہرے ہوں گے۔ میڈم، یہ رسید، آپ سارا پیمنٹ کلیئر کر دیں، اب آپ پیشنٹ کو لے جا سکتی ہیں۔ نرس یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، تبھی نقاہت سے بھرپور آواز کمرے میں گونجی، سلمہ اب کیا کرو گی، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سلمہ نے لاپرواہی سے کہا، پیسے ہیں میرے پاس۔ وہ یہ بات چھپا گئی کہ اس نے اپنا آخری زیور سونے کی انگوٹھی بھی بیچ دی ہے۔ سلمہ، تم کتنی اچھی ہو، میں نے تمہیں صرف دکھی دیے ہیں اور جھوٹے خواب دکھائے ہیں۔ میں بہت خراب ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، یہ تو تمہارے بھرپور ساتھ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے، ورنہ میں تو کب کا مر چکا تھا۔ عادل، پلیز ایسی مایوسی کی باتیں نہ کرو، اب وہ دن دور نہیں جب تمہارا یہ خواب سچ ہونے والا ہے۔ سرکار اب اس جانب توجہ دے رہی ہے تو اب ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مایوسی کفر کی علامت ہے، سرکار سے سبوں نے بہت ساری امیدیں باندھ رکھی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مسائل کا حل بھی ضرور ہوگا۔ کیا اب تمہیں اخبار کی سرخیاں بدلی ہوئی نظر نہیں آتی؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ آج زندگی کا انداز کس تیزی سے بدل رہا ہے؟ سرکار اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں جٹی ہے، پرانی سڑکیں نئی ہو رہی ہیں، گلی گلی میں پختہ سڑکیں بن رہی ہیں۔ برسوں سے اپنے گھر کی چہار دیواری میں مقید خواتین بھی نوکری کے خواب دیکھنے لگی ہیں اور انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ یہ نئی روشنی، یہ امید کی نئی کرن ہمیں بھی کامیابی دے گی اور تمہاری صلاحیتوں کی بھی ضرور پہچان ہوگی، ضرور ہوگی۔ اس نے عادل کی آنکھوں میں آئے آنسو کو اپنے آنچل میں جذب کر لیا۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک افسانہ سنوا رہے تھے۔
2: بالکل،
1: عنوان تھا آس کا بندھن۔
2: ہاں ہاں،
1: افسانہ نگار تھیں ڈاکٹر خالدہ ناز۔
2: تو واقعی آپ نے محسوس کیا فہد بھائی،
1: جی جی،
2: کہ آس کا بندھن نے ہمارے سماج کو کیا پیغام دیا،
1: جی جی جی،
2: لیکن ضرورت ہے کہ ان پیغامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی،
1: جی جی جی۔
2: اور واقعی دیکھیے، کوئی بھی فنکار ہوتا ہے فہد بھائی،
1: جی ہاں جی،
2: کچھ نہ کچھ سماج کے لیے کرتا ہے،
1: جی،
2: کچھ نہ کچھ سماج کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کوشش رہتا ہے،
1: جی جی جی،
2: چاہے وہ شاعر ہو، افسانہ نگار ہو،
1: کوئی بھی فنکار ہو، جی ہاں جی، کوئی بھی فنکار ہو۔
2: تو شاعر بھی فہد بھائی اپنے اپنے فن کے ذریعے سے سماج سدھار کا کام کرتا ہے،
1: جی جی۔
2: تو ہم اب سامعین کو غزل کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں۔
1: اچھا اچھا،
2: تو وہ غزل فیض بھائی جو اردو شاعری کی آبرو ہے،
1: جی بے
2: تو
1: شک،
2: اسی غزل کے ماحول میں ہم سامعین کو لانا چاہتے ہیں۔
1: اچھا اچھا،
2: تو سامعین کو سنواتے ہیں ساز و نغمہ کے تحت ایک غزل۔
1: اچھا،

کہتے ہیں کہ ابو سے روز نہ سوچو تو بدن ٹوٹتا ہے فراز، ابو سے روز نہ سوچو تو بدن ٹوٹتا ہے فراز، عمر گزری ہے اس کی یاد کا نشہ کرتے کرتے۔

0: آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ قصیم احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والے دوسرے شہری ایوارڈ تقریب میں پدم ایوارڈ پیش کریں گی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ اس دوران دو پدم وبھوشن، سات پدم بھوشن اور 56 پدم شری سمیت کل 65 پدم ایوارڈ دیے جائیں گے۔ معروف ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموٹی، پلے بیک سنگر الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما پدم ایوارڈ پانے والوں میں شامل ہیں۔ مرکزی وزیر برائے کوآپریٹو امت شاہ آج نئی دہلی میں انڈین قومی زرعی باہمی مارکیٹنگ یونین نیفیڈ کی نیلامی پورٹل کا آغاز کریں گے۔ اس پورٹل کی شروعات نیلامی کے عمل میں شفافیت، مہارت اور رسائی کے فروغ میں اہم قدم ہے۔ اس سے نیلامی سے متعلق سرگرمیوں کو آسان بنانے اور کسانوں اور زرعی اداروں کے مفاد میں نیفیڈ کا کام میں بہتری لانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم دستیاب ہوگا۔ وزارت باہمی اشتراک نے بتایا کہ پروگرام کے دوران جناب امت شاہ کئی اہم ڈیجیٹل اور کسان پر مرکوز پہل کا بھی آغاز کریں گے۔ اقلیتی امور اور ماہی اور مویشی پروری نیز ڈیری کے وزیر مملکت جارج کورین نے مرکزی وزارت کو کونسل سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری اثر سے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ جناب کورین کے راج سبھا کی رکنیت کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے دوراندیش خیالات اور عزائم کو شرمندہ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعلی پٹنہ واقع بی جے پی دفتر میں جن سنگھ کے بانی جناب مکھرجی کے بلیدان دیوس پر منعقدہ خراج عقیدت پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تصور کو مستحکم کرنے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ وزیراعلی نے شیاما پرساد مکھرجی کے نام پر شاندار پارک بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ نائب وزیراعلی اور وزیر خزانہ بیجندر پرساد یادو نے قرضوں کی تقسیم کے حوالے سے بینکوں کی خراب کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پٹنہ میں ریاستی سطح کی بینکرز کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر یادو نے کہا کہ قرضوں کی تقسیم میں بینکوں کی لاپرواہی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف کے مقابلے میں اب تک بہت کم قرض تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بینک حکام کو کارکردگی میں سدھار لانے کی وارننگ بھی دی ہے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں مانسون کی سرگرمی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں نالندہ، نوادا، شیخ پورہ، لکھی سرائے اور بانکا سمیت ریاست کے جنوب وسطی اور جنوبی مشرقی حصوں میں بھی کئی مقامات پر درمیانے درجے کی بارش درج کی گئی ہے۔ نالندہ کے گریک میں سب سے زیادہ 71.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے اپنے پیشگوئی میں کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دربھنگا، مدھوبنی، سیتامڑھی، سپول، ارریا، کشن گنج، کٹیہار، بانکا، بھاگلپور سمیت ریاست کے شمال وسطی، شمال مشرقی اور جنوب مشرقی حصوں میں کئی مقامات پر آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر بجلی گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں یہ بھی کہا ہے کہ بکسر، بھوجپور، روہتاس، جہان آباد اور پٹنہ سمیت ریاست کے جنوب مغربی حصوں میں لو چلنے کا امکان ہے۔ جہان آباد کے ایس ڈی او کی صدارت میں محرم کے پیش نظر ٹاؤن تھانہ کیمپس میں امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں تہوار کے دوران امن و امان بنائے رکھنے کے لیے غور و خوض کیا گیا۔ ارریا ضلع میں 17 جون سے 26 جون تک نشہ سے پاک ہفتہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مختلف پرائیویٹ اداروں اور دفاتر میں نشہ سے نجات کے لیے حلف لیا گیا۔ مغربی چمپارن کے رام نگر تھانہ حلقہ کے تحت سونکھر چوک کے قریب ایک دو پہیا گاڑی کے شو روم میں آتش زدگی کے واقعہ میں کئی گاڑیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ اردو ڈائریکٹریٹ کابینہ سیکریٹریٹ بہار پٹنہ کے زیر اہتمام آج وہاب اشرفی یادگاری تقریبات کا انعقاد فنیشور ناتھ رینو ہندی بھون میں کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر رئیس انور نے کی۔ اس موقع پر ندیم جعفری کی صدارت میں محفل سخن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ محکمہ کے ڈائریکٹر ایس ایم پرویز عالم نے کہا کہ اس طرح کی تقریب کے انعقاد سے نئی نسل کو پرانے لوگوں سے جوڑے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔
1: میڈیم ویب 205.76 میٹر اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ بھاگلپور کیندر ہے۔
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: رضا فاضلی
1: جی,
0: جاوید اختر, محمد الوی اور شین کاف نظام اور افتخار امام صدیقی اور منظر بھوپالی وغیرہ جیسے جو مشاعرے کے ٹاپ کے شاعر تھے, یہ اس طرح کے شاعر بھی اس میں شامل تھے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ادبی اور لٹریری پوئٹ تھے
1: جی سب جی.
0: اور جاوید اختر صاحب کا تو مطلب آپ یوں سمجھیے کہ بارڈر ریلیز ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی, اور ان کے گیتوں نے مطلب آگ لگا رکھی تھی پورے ملک میں. سندیشے آتے ہیں ہے نا, اے جاتے ہوئے لمحوں, وہ گانے مطلب یہ وہی زمانہ تھا. اور پروفیسر وارث الوی صاحب تھے جو گجرات اردو اکیڈمی کے چیئرمین تھے, اور اردو ساہتیہ کے بہت بڑے کریٹک, بہت بڑے نقاد تھے وہ پروفیسر وارث الوی صاحب. تو ان کے فون پر جاوید اختر صاحب آئے تھے, ورنہ وہ آتے بھی نہیں.
1: جی جی, ہاں
0: تو وہ بہت بڑا مشاعرہ تھا, اور اس میں ایک المیہ یہ ہوا, ایک وڈمبنا ہوئی کہ اس میں کئی شاعر مقامی تھے, مطلب سورت کے لوکل شاعر تھے کئی. تو لوکل شاعر ہر جگہ پہ یہی دستور ہے کہ اس کو پہلے پڑھا دیا جاتا ہے
1: جی.
0: بعد میں پھر جو مہمان شاعر ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور جو نامچین ہیں بڑے شاعر ہیں, پھر دھیرے دھیرے ان کا نمبر آتا ہے. جیسے جیسے مشاعرہ ختم ہوتا جاتا ہے تو وہ جتنے بڑے شاعر ہیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اب جو لوکل شاعر تھے مقامی, ان کو پڑھانا شروع کیا شین کاف نظام صاحب نے. اچھا, اس میں کچھ احمد آباد کے بھی تھے, مطلب گجرات کے دوسرے شہروں سے بھی تھے. تو انہیں بھی ٹھیک سے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے تھے. اب سورت کے شاعروں کو پڑھانا شروع کیا, اور دو یا تین شاعر پڑھے ہوں گے کہ ہوٹنگ شروع ہونے لگی کہ بھائی مقامی شاعروں کو نہیں سننا ہے, پبلک جو ہے سامعین جو ہیں وہ سننے کو تیار نہیں. اب یہ طے کیا گیا کہ بھائی مقامی شاعروں کو نہیں پڑھایا جائے گا. اب میرا تو وہ پہلا بڑا مشاعرہ تھا, اور اس کے لیے ہم نے بڑے جتن کیے تھے, بڑی محنت کی تھی, اور یہ جو باہر سے سب شاعر آئے تھے ان کی دیکھ بھال میں بھی ہم تھے, جاوید صاحب کے اور محمد الوی صاحب اور ندا فاضلی صاحب, اور ان سب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی.
1: اور اس میں پروف کرنے کا,
0: ہاں ہاں, جاوید صاحب سے بھی, ندا صاحب سے بھی, محمد الوی صاحب سے بھی, ان سب سے میری پہلی ملاقات تھی. افتخار امام صدیقی, ان سب سے میری پہلی ملاقات تھی. شین کاف نظام صاحب سے شاید پہلے ملا ہوں گا. تو ہوا کیا تھا کہ سرکٹ ہاؤس میں یہ سارے شاعر ٹھہرے تھے, تو میری ملاقات, چونکہ میں وہاں پہ مہمان نوازی میں اور دیکھ بھال میں تھا میں, تو میری سب سے ملاقات پہلے ہی ہو چکی تھی. اور ندا فاضلی سے میری اچھی ٹیوننگ ہو گئی تھی. اور وہ کیوں ہو گئی تھی کہ ندا فاضلی صاحب کو تو میں یوں بھی پسند کرتا تھا, لیکن ان کی ایک کتاب جو نثری ہے, مطلب ان کا سوانحی ناول ہے, انہوں نے اپنی زندگی پر ایک ناول لکھا ہے جو دو جلدوں میں ہے, دو اولیوم میں ہے. تو یہ پہلی جلد تھی, تب تک دوسری نہیں چھپی تھی. دیواروں کے بیچ, وہ ہمارے یہاں سورت میں ایک لائبریری میں تھی, اور میں نے وہ پڑھ رکھی تھی, اور اس سے میں اتنا امپریس ہوا تھا, اس کو پڑھ کے روتا تھا میں. ندا فاضلی کا جو کریکٹر ہے وہ لگتا تھا میں ہوں.
1: کیا بات ہے
0: نا,
1: کافی کچھ دکھ ان کے بھیتر بھی جمع.
0: ہاں تو ہماری زندگی بڑی ملتی جلتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ ندا فاضلی میں ہوں, تو میں اس کو پڑھ کے روتا تھا میں. تو ندا فاضلی صاحب کے ساتھ میں نے اس کتاب پر ڈسکس کی, تو وہی وجہ بنی, کارن بنی ہمارے نزدیک آنے کی. اور ندا فاضلی صاحب کا اس زمانے میں مشاعروں میں توتی بولتا تھا
1: بالکل,
0: اور خاص طور سے سورت میں بڑے مقبول تھے وہ, سورت میں بہت اچھا سنا جاتا تھا. تو اب جب یہ طے ہو گیا, اعلان کر دیا کہ بھائی اب مقامی شاعر نہیں پڑھیں گے, تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار مجھے پڑھنے کو نہیں ملے گا, اور یہ میرا پہلا اتنا بڑا مشاعرہ. تو ندا فاضلی صاحب نے ایک قاسم حکیم صاحب تھے جو ایڈوکیٹ تھے اور گجرات اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین تھے نائب, تو ان سے میرے اچھے رشتے تھے, انہوں نے میرے لیے مطلب اکیڈمی اور کتاب چھپوانا یہ سب میں بڑی مدد کی تھی انہوں نے. تو لوکل پیمانے پر انہوں نے مجھے اسٹیج بھی دلوایا. تو ندا فاضلی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر شکیل کو نہیں پڑھاؤ گے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. اور اس مشاعرے میں وہ اپنی وائف کو بھی لائے تھے, تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے, اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میری وائف ہے. انہوں نے فون پہ بتایا کہ بھائی وہ ایک شاعرہ ہیں مالتی جوشی سنم, وہ بھی آئیں گی. تو اب